0: Personi MP President. Osa ononga vote yanu. Osa taya vote yanu pa oppositioni. Pamweo. Osa ononga vote ni kuvotera pa kwanja bali bali na makansela, ma MP na council chairperson wake. Ndiye kuti tikasebenze bwino. Mamveraga? Mamveraga? Muzange na mkampeni. Muzavota. Siku yo vota mukauke kuseni seni. Osa enda mukuvota mweka. Mamvera?
1: Jitwa president. Yakuta apo capital vote okanyamule vantu vali 5. Ngati vakonda president uzapeza vali 5 stero.
0: Mukaende kuvota kuvotera kwenyu. Sotsana kwenyu,
1: sotsana
0: kwenyu,
1: sotsana
0: kwenyu,
1: sotsana
0: kwenyu,
1: sotsana.
0: Nanga chivuta novuta
1: yai
0: chivuta icho
1: yai
0: bali mbumukonda bali akukondani tikondana.
1: Yes,
0: tichita nchito ya meta mverana hapa. Zambia
1: forward.
0: Banzanga ziko mukwambiri. We love you the people of Sinda. We love you so much.
1: Niku kondani wa ndoa kusinda. Mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa. Lakisi kwa president ayo. Mwa mwa mwa mwa mwa.
0: Mulungu akudali sen. Aini.
1: Akudali sen.
0: Mulungu akudali sen. Thank you very much. We love you so much. Thank you.
1: Ziko mwambiri.
0: Thank you.
1: Ambuya akudali sen.
0: Thank you.